0: Cuatiañe'e ohaíva'ekue San Pablo Romano guápe. Chepehenguekuéra. Avave ndajaikovéi ñande jupe guarã ha nañamanomo'ãi ñande jupe guarã. Jaikovéramo, jaikove ñande járape guarã ha ñamanóramo, ñande járape guarã ñamano. Ha upéicha, jaikovérõ ha ñamanórõ ñande jára mba'e ñande. Upevarã omano Kristo ha oikove jey, ha'e hag̃ua omanóva ha oikovéva jára. Tupa ñande jára ñe'ẽ.
1: Romombaeguasu ndéve ñande jára.